0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Neve na kolor.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.
4: Najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lavfest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
0: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
5: Za sat ispred svih.
6: Tačno 1 sat i 59 minuta.

0: Dobar su duo Tavlo i Strome, ali ja imam jedan meno možda još bolje, to je Peggy Gou i Ira Star sa One Man, čekaju nas na mestu broj 11, ali pre njih
1: Ina i Morenito.
0: Mesto broj 12.